Ni senyene e chang ona. Yele senya otio Martin unani yele nja radio Maria oni 104.8 FM binyo chenre flige. Chan lari yale ken korotan ruo a yel ni. Kolo cholo nyo chen sel ne wola lole u chen jo leo ezayi sewa nirinyini. Nyi toge shin ni kaglo. Kolo gumbin san yere kolo etarna. Oli chan nyo chenre belo. Yele bele mien na logbag nyele. Epa logima. Al belebele walo nyebe mai yapa eba sho yeli kawana yapa eba duveni nono sho walfuni gerile kyonye lilei nyana yele walo ni gebeni gerile kyo shontingi nyana yele falupo kwele gebe kalana ena yeli cha yelo mima Yegi li, gegi nyole. Yela yele nyene, yalirta. Ye yele li cha, ya pa mima. Ye lo, yele pigela sita. Mi abango, jogana kwele ni yele ni. Jogan, mi pele ni David ni le. Mi alebe foro yele ma. Kunso, kolo cholo nyoshenne wolo lole. Teten wolo fwini. Ou le se pied de na folo.

Kolocho nyo shen si wor ne wula lo le u shen chan pol sewa ne re nyini we o torgo le ro mi e ma nyi koro tar kole to ko nu poro ne ka glo ni kole to ko nu poro ne koro shin san yire to e to ko nu poro ne pa njere na oli cha nyo shen re lo ni se nyene ni a ke agba o lo la krese tamang na wo gi la ke ga ja funjurugor wala kagbain wala kate kpoge wala fomi wala fiar kala wala fangono ee ni chao ole singba yarbe mieja ubarga oni wewe witamagale ni wolo nile nge flige chan chan yarga fala agba ole la kolo cholo tamang nai kuyo siuyo nyan tunu bele yo mande bele yo nya yar yo nya na wor yo se pole yo njoma fan yo tamang we yo kolo cholo ya kwele ga fala gbaun fata biulo la u tamang nai ge ulo tale ulo ka fo krisi jesu barga oni kun so kolo cholo nyo sherne ulo lole Titin ou le founi, ou le sepye de na folo. Alleluia, Jezi nyon na omye na ou. We ou nyon shire ka na ou lo mayo.